0: Para quando a bola começa a rolar, em cada campo, uma batalha, em cada jornada, um novo herói. Porque isto não é só futebol, é o Moçambola, em direto exclusivo, no Canal Mania. TMT, a televisão das famílias moçambicanas.
1: Bola no belo avô que lá chamado-se, não é aquele que é escarca campo. Aquele também é o Sungula. Aquele também é o Mbiri. A Fulamela, a Yamachuene, a Yamachuene. Câmbio, o Gamo, um bom pepo. Aí me sentando.
2: O Nimungo é que vai cruzar, levantando o Tênica campo. O Assa, tem a bela canguana, o Antano, o Tiweti. A Tuna, o Belo, o Pepo.
1: Cassia, na Enda, Ine.
2: Sato, o Belo, o Pepo. O Nwanangana, o Macatene, o Mchai, o Pepo. O Assa, o Lui. Aí ainda se combi, se só que vem o Nwanakarati, Ruma, Sil. Ya kuhluluka makambe manyingi akomba kukarateka
1: intiso loko nwana vuyelela mzimba wakwe uluza mati manyingi leso swini mangu ikulu
2: esi leso loko nwana wa wena ani ntlanu wa tihweti ni yimwe muya nwisi makambe manyingi leso swipfunisa ku vuyisela mati anga maluza
1: xin'wana xa misima swinene u nga mphulisela swin'wana handle ka ku munyika mafi ya vele
2: wavo swi komba ku veni wansati lweyi a yendli leswi hi nga swi vula akareya n'wisa n'wana wakwe
1: swi kahle swinene hikusa hi ku endla loko swi ta ponisa n'wana wa yena swo swi a vulavula ni mbi wa mpepo ku veni hi xihatla va heleketa n'wana xibedhlela
2: swi komba ku veni a mukotile muchayi wa mpepo a huma ni nsati ndzeni ka kampu ya bolwa swi tiyisa ku hlamalisa ni manyawu swinene
1: a swi feni eka vatswali lava va endlile a xiboho lexinene
2: ina hi lowu i ntlangu wa bolwa lowu u nga ni ku hlamalisa
3: Loko n'wana wa wena anga hansi ka ntlhanu wa tin'weti na yin'we a ti rhumansila ya ku hluluka makhambi manyingi ya na mahlweni hi ku mu ya n'wi savele u tekela ku mu heleketa xibedhlela kumbe ka mupfuniseli wa vaongoli a nga ka muganga wa wena

igamile kutoa matimu ya siku kanima msunene ka jizea real makwakwa hii matimu ya siku. Kuni supapila na pusha swaka hii dej watimetikal swakurungula mashaka anuvanganu hii emisoro provincial di Maputo katinda ulita emisoro provincial di Maputo durupendra kama tsolo arua da resistencia kanila 318 paraka futuro melhor kama teo Jordão Simango abairo ferroviário Mateo Jordão Simango a Palmeira ni Taninga. Baraka Vovô Cecília a Bairro Raka Mwamatidjwana. Baraka Kadakwa.

0: a ku kuma swakuga leswi swi nga lusekeliwa hikwalaho ka tivula ti nga oneka a vekiki ngambela.
1: Ikala iramba le Fred Muyanga ange ndzeni ka munhu wa malembe mataka mfumo wa tiko wu ta londzovota 20 wa magidi ya madolara ya ximerika ku ta pfuxeta ta vurimi ndzhaku ka ku va tlheriserile endzhaku bindzu leri hi ndhambi.
2: A mfumo wa Mozambique lowu nga ta tirhisaku ndzeni ka munhu wa malembe lamataku ntsengo wa 2,000,000,000 wa madolari ya ximerika ka mintirho ya ku va ku tlakusiwa a bindzu la masimu. Leswo swi ve swi vuliwa was bili lweyi hi holobye ya ku pulanisa na le karhi ya pfuxela swifundzha nkulugasa loyi a swingeteke leswaku kusukela ka lembe leli taku la 2,000,000,000 a mfumo wu ta nyikela ntsengo wa 500,000,000 wa madolari ya ximerika a ku va ku ta ve ku wa a mintirho ya ku hambanahambana yi ranaka ni ku tlakusa a ta vurimi. Selim Vala loko li karhi ya vulavula a swingeta hi ntsimatsima leswaku mintirho leyi nga ta landziwaka hikwalaho ka timali leti i mintirho leyi ranaka ni ku popola timbewu tinene hambi ku va ku tirhisiwa a switirho swa xinguva ku va ku landziwa a mintirho ya ta vurimi ni ku va ku pfuliwa nakona switrapi leswi nga ta mhaka leswaku a bindzu la masimu li hankisa li xavisiwa eka lava va livelelaka. Vala na alikari ya kumekala na swifundzha nkulugasa ku va a ta vona hi kusuhani mintirho leyi nga karhi yi landziwa ndzeni ka ku va ku pfuxetiwa swifundzha nkulugasa ndzhaku ka tindhambi a vhi ya xungeta leswaku a timali leti ta ve ti tirha hi ntsimatsima ku va ku seketeriwa ntsengo wa 5,200,000 wa vurimi ngopfungopfu eka minkovotlo ya ka Ncencai ni Limpopo.
3: São medidas muito arrojadas. São medidas que vão ter que envolver investimentos pesados na agricultura para a sua transformação. E isto prevê que nos próximos 4 anos possamos mobilizar e investir entre recursos internos e recursos mobilizados com parceiros. Estamos a falar de 2,000,000,000 de dólares durante 4 anos para fazer massivos e pesados investimentos na agricultura para aumento da produtividade, sobretudo dos pequenos produtores, mas também das cadeias de valor.
2: I holobye ya ta ku pulanisa ni nhluvuko Salim Vala loko a li karhi ya vulavula hikwalaho ka leswi mfumo nga karhi u lulamisa ku va u landza swona ndzeni ka munhu wa malembe lamataka leswaku va ku ta tlakusiwa a bindzu la masimu na ku li karhi ku tirhisiwa a switirho swa xinguva.
1: Ka masiku mataku mfumo wu ta simeka xiubyana xi nga ta seketela van'wamabindzu hi xuma hambi tindlela ta nhluvuko ka mintirho ya voho. Alfred Muyanga a ni nhlamuxelo.
2: Hambi lo swa mfumo hi lowu nga karhi wu tirha ku va u ta simekela na edorobeni le ka Ncencai xiubyana xi xirhanaka ni ta nhluvuko xi lumbaku a dzongeni ka tiko la Mozambique xiubyana lexi xi hake ku vumbiwa hi mfumo wa Mozambique. Xiubyana lexi handle ka ku va xi tirha ni van'wamabindzu xifundzha nkulugasa nakona xi ta tirha ka ku seketela van'wamabindzu hi timali ya xifundzha nkulu swa le ka Maputsu ni Nyambani hambi ku va swi va pfuna hikwalaho ka makungu ya ku va va kungahata a mintirho ya vona ya mintengo. Mahungu lama byeriwa Radio Mozambique hi holobye ya tampulano ni nhluvuko lweyi a xungeteke leswaku hinkwaswo leswi eka karhi a hlamula a swivutiso swa van'wamabindzu xifundzha nkulugasa lava va nga navela ku va va tiva mayelana ni mintirho leyi mfumo nga karhi yi landza ku ta fika sweswi ndzeni ka ku va ku va ta seketela mintirho ya vona leyi hohlotiweke hikwalaho ka tindhambi. Salim Vala loko a li karhi ya vulavula a swingeta leswaku xiubyana lexi nga ta simekiwaka xifundzha nkulugasa yin'we ka tindlela ti mfumo wa tiko nga karhi wu landza ndzeni ka ku va ku ta seketeliwa a van'wamabindzu na a li karhi ya xungeta leswaku handle ka ku va ku simekiwa xiubyana lexi a mfumo wa tiko hi lowu nga karhi wu landza makungu ya ku hambanahambana ya ku va u seketela hi timali eka vaxavisi kumbe van'wamabindzu lavatsongo na hambi hi lava vakulu.
3: Nós, como governo, neste novo ciclo do presidente Daniel Chapo, temos estado a dar uma atenção muito especial à questão do financiamento às empresas, particularmente às pequenas e médias empresas. Essas é que enfrentam maiores dificuldades em virtude de não possuírem garantias, não possuir meios para com participação, também e bens para hipotecar. E é por esse motivo mesmo que o governo avançou com o Fundo de Garantia Mutuária, já está em curso e precisamos de prosseguir e acelerar e ampliar o escopo para que efetivamente chega às zonas rurais. Mas temos também o Fundo de Desenvolvimento Económico Local, que já está em todos os distritos e municípios, para os pequenos empreendedores. Neste momento estamos a preparar as condições para o Fundo para o Empoderamento Económico da Mulher, que também vai avançar este ano, vai conceder os pequenos financiamentos para empreendimentos de mulheres, mas também nós já estamos na

0: Moyingiseto wa ku rhandzeka hi le ka 23 ora xi tlhatekela 30 minuti ta kongoma Antena National ku va ya kuma nongonoko Ultimo Journal ya mahlweni ku ku navelela vuyingiseti byinene.
1: Rádio Moçambique, hoje sempre projetando-nos.

0: graus centígrados de temperatura máxima. É o fim do último jornal desta quarta-feira. Despedem-se Elvis Magaia na sonorização e Mohamed Gianni na edição e apresentação. Boa noite e bom descanso. Último jornal.
1: Mwengisiti atikweni Nkwala, Msambiki. Eleka 0 hora.
2: Rádio Moçambique, Gaza.
1: Ave nongonoko último jornal Mwengisiti wakuranzekale woyukumeke ke interesano na antena nacional kasike e indlela leyi hi kotaka ku pfala mintirho ya hina ya xitiko xa Dzonga, mintirho leyi hi tameleke nkarhi wa 21 hours na 5 minutes, hi nkarhi wa 21 na 10 minutes hi tile na tinhlokomhaka ndzhaku hi kumile vunanga bya ku hambanahambana. 21 na 30 minutes xave mahungu ya xitiko xa Dzonga, hi tlhele hi vuya ni vunanga hi nkarhi wa 23 hours hi kumile a mahungu ya xitiko xa Dzonga, kasi 23 na 30 minutes ku ta fika lonkarali mahungu hi ntirhisano na antena nasional. Mintirho leyi fambisiweke ya Bela Rimina Nyantumbu, loyi a yaka mahlweni ku navela mathomo na makateko. Mpundzu vunene.
3: Uzwile xitiko xa Dzongeni.
4: Muvulu wa vunharhu ni wa vuntlhanu hi 21 hours na 10 minutes.
3: Vukombisi bya madzungula, ku hendleletiwa amabindzu, nhlawutelo wa mahanyela ni nhluvuko wa miganga.
5: Xitiko xa Dzongeni.